0: serigne bi dafa ñew di dik and ak ree yu metti tek mbolo tok mu ne ndax xam ngeen lima tax di ree ñu ko bëgg nañ ko xam mbacke mu ne sama borom daf ma waxon ne kep ko aju ci yow neena du set yow dara dana di jéggel té dana la tabal aja neena mané ko ndax man na ma xam ki aju ci man ay sartam nu muy mel neena mu ne ko moy kep ko xamne buñu jang sa xassid yi dana genn ay rongoñ man nak joyi ci la joyi len
1: cey serigne bi ko def lim ci def du kaf ni muy tagge nit keneen manuko ñe di diglu bek ñalay mbeuk cey serigne bi ko def lim ci def du kaf ni muy tagge nit keneen manuko ñe di diglu bek ñalay mbeuk
2: anzab tawran bi jana kullaman laysa yakun muhsinan ya zaman
3: qasida mo gëna kawé luddul alquran ak hadith dul alquran ak hadith fa ci dara gëna mag sëriñ bi moko wax tax mu ne wa faqat ghayr alquran wal hadith
2: wa bi sana bihi wa bil islam wal ta'fas kull an al marami
4: sëriñ bi dafa wax ni khasida dana yegale murid buy tarbiya wu ci sunu borom khatiya يوصل مريد التربية لذي الدلال ومريد الترقية
2: غد الصلاة والسلام أبدا لهم كما أحصيت من لم يعبد
5: بسوف من هذا ما أقول لي تباح واحد يموي من نيو تكنت لهم ما وجف الله يا دنك نيو كدير بالس خيل دجي من ما نيو واحد واحد يكون من نيو نيو نيو نيو نيو ñakoy deg bam jaral len di ñak seen alala ka joy ñoy ñu sax len ci loolu di rek bu ëllëgé fuma jëm bo len xataay li yëb
2: ni'ayatin wa qitmati taqabbara
3: qasida day yagale ci yalla day yobbu ci yalla tuwasil aqdami ila llahi aabidan ila khalwatin wallahu aqfaka ma abna
4: sëriñ bi wax na sama qasida yi da fay dakk sheytaan idha katabtu aw qara'tu halwala iblisu fawran ma'a man taqawwala sa bu ma bindé mbama jang iblis day daw num gëna gaal
2: aldum salatan li jamil anbiya wa rusli bi tajdim wa askur qudya
3: li ya'lam an nazir an khatti ila ilahi la ahad qat sunu ba neena bindam la yalla gëna bëgg ci mbolam bindigaay bax yépp lolou day wone magal yu xati
2: bi diram ala nabi wa dali wa shabil kiram
6: riñ touba wax na it ne kitabati min lawhi rabbi tanqulu la yamtari fihi nabihu yahqilu sama mindi mi di sama khasida yi ci lawhul mahfuz la len taxal
2: rudama ka idan hida ya man abadi bi mughdidi hida
7: gana neena yusul qati man ahabba kep ko xane beug nga sama khasida yi dana la mana agale ci yalla waxatuma la nga beug ko diko jang kon sax agi ci yalla bu ko natabli
2: li kulli mu'minin wa kulli mu'mina awzil bujaratin li zabi mu'mina
4: khasida serigne bi ñaan na kep ku koy jang bu yëkëti la saw tur dana la la saxal leral la sa xol fa sax liman biha yusalli dhikra kep ku ci julli nang ko yëkëti ak aw turam wajbur lahu al khatira nang ko dalal al amsalam washrah sadra nang ko leral abdur
8: man lima neex ci radio bi da bëgg saykhu bamba mi leggey leggey bu reey bi ar nit ñi ar tay xarnu bi ay animation yoy khasida waxtane diine duñ ko ba fi ngeen saxit de nonu la yeen jappu len bu len ko ba
9: wa bi kitabati rabbi rabbi kullu mutali'an li wajhi rabbi kullu mutali'an li wajhi rabbi neena suñu borom ma ngi lay ñaan ci barke sama mbind yi nga di ci yar kep ko xamne mi ngi yeur di jang te yalla tax
2: na bay da iblis li khairi abada visa risa wa kullu man lam yabuda
7: amul len lo xamene li gannaaw alquran bu weye lu gëna gaaw ci agale nit ci yalla muy xajay di serigne touba yi da mi ko jukke ci alquran jukke ko ci lawhul mahfuz jukke ko ci hadith rasulullah sallallahu alaihi wasallam
2: ka wil ummati nabi sallallahu alaihi bi taslim rabbun jalla
3: bokku ci magal xassida moy xassida de yeungal ara iza katabtu tazza qasida day yeungal malaaka yi ñi fetta so ko sabbal ñi ko muridi defa bu de deg ñam qasida wa sabbahat malaa'ikatu tibaq haajat قصائدي قلوب اهل بدر وسارع لحفظ اهلي سيرج بنانا سما قصد ينجلنا خولي اهل بدر ينجلنا خولي ملاك يدون خارج بدر نيم ينجل خولي ينن ملاك جيب تخنا ني ديك تاكو مان ديما سامال سما جبو
2: كل زاويه لما ما يسيد وبقى عمن عندها مشيد
5: بوكو نتي فونك خساي تنو دانا واخنا داي جاند خساي بكن دا وا كاو دا نكاي ديرو تا بولين بغي تانخال با دوخ سين ديغال سين ديغال نو رات داي ناي خاب سان يال مسنا ام تي ديفا غو خانا جي كو واخ لا سين تو ني جان كانين ديك لام تانكام رك والله والا ام بام دوغ مو غيس مو دي كو كانا كانا نا سين دي دا دا تان da la ngeen dou ni jang xassay ngeen ci jaxale ni wax ni bokk ci sa wax de ko ko ci bawu de def na la ma sa jaxale ko
2: lil muntaqa wala li wa shabi kiram aw zilzala mayka wajudli bil maram
4: serigne touba di wax ne siyasa ili an amali la yanqati qus ila al jinani misani serigne touba neena yow mi beug def jo xamne bo ci nekke du dox tay ba euleuk yakal ci sama xassidi ap yolam du dox
2: na day du gar yawm wa ya ya wa li qalaita dun sakin adya
10: amna ci jamono itali ñi andil problème ini wey pa ba fa nekkon sampo xoma de la tout xoma moy bi soko tok wax ne ni ngeen man ci immigré diko def ni ngeen ci baye ñoñu di yor livre yi ndaw yi ndax sen livre yoy baxna ci rew lool lepp da ak sante yalla
2: jun miradi zawal bura akal kitab anni radin amtana min al matab
10: ay nit ku bax ku yalla na ra dimbele bu deglu bo yitu serigne touba ba jaral ko ci joy bo neugate yow al khiyam fonga ñom ñoyé giñ nané bu du tek tank mukk sawara ndax day fay sawara rongañ bi nga xamne dang ko joy ngir liggey serigne touba bi neex la ak leer yi def ko serigne touba sunu borom nangum liggey nga deg ci so neugate yow al khiyam rongañ bobé dana fay leer tangor sawara amna ben hadith bu ko yonenti wax neena pend bi nit ki di doxé jëm ci jakka ci ak pend xaré neena ak pend sawara mu ñu wax nak
2: wajadali ma la yasalu adaba fi abadin nisharin an nujaba
3: bo demé ci rawu nadim serigne mohammed lamine job dagana ma ngay wax nak amna nar bu mësta ñew ci serigne bi nuyu ko serigne bi nako amna fi qasida go xamne day ku ko mokal desul la ci bammel nar bané ko xamaguma gumu don waye dana ko mokal dana ko jangal sama yaay nako jangal sama bay nako jangal sama soxna dilim ay bokam serigne bi dire dilim serigne bi dire bam agal serigne mi nako demal ci madlamin mu jox lako li lepp nak bu amé daf ñu yobbu kon ci ñu fas wara fas
2: وجاد سوريا الى الرحمن المالك الرحيم ذي الاسماء
4: سيني توبا نينا سما باركي سونو بوروم داف كو بيند تي الوم دي داتاي دست دوتو تي جوك وايي سما تيري نك دنجكو ييكتي يوبو كو بير اديانا كو ديم تاكو تي كون قصيده يي لي تي نك دو جيخ لي تي اي غنيل كان مون لاكو واخ مبولم لو تي غيس موي او عرف سيرين دي بيند سونو بوروم نانغو نكو
2: باي دي وكما
1: شيخ بامبا جيره جيف nga جيف جونو يي تيري دوغ cipp safan li nga daan bind ñepp xamni da deggu
11: alhamdulillahi rabbil alamin ya jeme serigne ya jeme serigne
2: la daydu rabbia bi jari ramadan jari al aman wal mana wa fayadan
8: ceñer ba jollina di leer ku bëgg xam te bañ di reer yow de ko diglu sax sour rawati li di yor yor
2: bo xamul ki tag yonen di ko degg reer bo deglo cieñer fm nga xamne ki moy tagu yon yalla muhammad kon kalen ko ci 88.6 cieñer fm

0: ayen jere je
1: cheikh ibrahim yo allah bayal nam ci yalla boole
0: amin
1: fasuna jiman doole
0: ay ci yalla ñu bok ci yol ba fa tabarakallah suko defé mu melne ma ngay naaj tabarakallah ma set ah trésor janna ko defé ma set ma set ma set
2: wallahi wallahi ndissan
0: tabarakallah tabarakallah tabarakallah ko defé ñak sa waaw ak sa na to di kerkerani waaw waaw bidi dama ben la xolam ben
3: dogal bu am day le ko ak xew xew ngir kuñ gisul warna la ko ak xew
0: jangum demb la
3: do ko gis ba xam la muy def tala kat do ko gis ba xam la muy def lo xejje xejje bur bi la ko yef ko gëna xejje gëna gis natalia
0: li jangum demb la
3: tabarakallah ko gëna dara pay bay gëna gis ci sam la tala kat xat ba lay musiba
0: ñangum demb la
3: tala kat harbaa mushabal ngitay dur matam kubal waata harbaa ma khama tumun ko
0: dama ne percal bi la won jang mi bu wex ba
3: tebalawol bu jox miriya ngamu ñenal ba aw jotan ci bariya
0: dana bu waxtan bu wex bu wex
3: sabrina hasiban nasu
0: dama tan bobu la won
3: mom la waxon yenen ya abou abdal akhur bi ak walli ya rabtar ya wa khala hubbu lawla al makiy wa radiyallahu riyanullah wal makiy
0: mané perkal
3: in ahabba allah hudayda bin nukbati tilah faizma ya sabri tibah
0: أهل البلاء
3: أهل البلاء
0: ليس لهم
3: أهل البلاء
0: ميزانو
3: ليس لهم ميزان
0: ليس كنا تدوز كبيزة
3: ولا يسهم ميزان دلو الأخلاق دقل من الأخلاق لطلعن يرنين يا أسابع وليا خجم يا شو خلمه ميه أمر جباب برم سرنجاوار ويب جباتن برم سرنجاوار ويب جباتن سيدل برامن sadal borom dañuna aya ba cheikh ya ko da xecio diko warne ko ba titew ko sant di wax alhamdul motax ba yalla na ko ni mama ko sadal sadal
0: daniel
3: madara ci plan ni bole ko ki gayna yew ko ci chat ku da ni bay ko gayna

في وقت الظمأ ستندمه إن شاء الله عند نزول المياه الطيبة. مبوك جلدي مبوك تالبي نجلد نيو ذلن بالحق ذلن بالحق دنيان يالنا يسن بورم جيغن بورم سن يرج رج دي سيران يالنا ريك موي بور نورم جي ديغال وكو كن لوكو نيخ مو أم لوكو نيخ دو أم مو تان ندول دوي سك tamat sek lamu don mu yonne ko ci mbolam mindef yeb ngir yeram gim yeram mindefi wa ma asallaka illa rahmatan lil alamin yalla ko yalla doli as-salatu was-salam mbok julidi mbok talibe yi suñu borom mo faratal ci mindef yeb degeeralante ak dimbalante ak jegente ak leblante aw yiw ak lepp lu bax sa mbok jël ko mu geural la nga jël ko ñu di len fatali di fatali suñu bobu nak watandiku yalla ci ay diglem ak watandiku ko ci ay terem ndax suñu borom mo bindi ñep ginaa bimu len bindé seenu ngeenel mi ngi ko tek ci kaw top ay ndigalam niki mu waxé né ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dhakari wa unsa wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu ma len bind ngeen di goor ak jigen ngir rek ngeen mëna xamanté mëna jëflanté mëna amlanté ci aw yiw mbokki julidi mbokki talibé li gëna jëfé ci jamono ju mëna doon rek té ku ko am santé ko yalla suñu borom ndax bokk na ci li yalla ay tawfiixalé nit bokk na ci limi défélé nit ci dund gu neex dund gu bax moy mbokk mu bax lu jëfé la mbokki tayit ku ko yalla défal di nga xamné yalla défal na la lo xamné alal alal adna mënu ko jënd waye kep ku ko yalla xagn da nga xagn la gën ci sa dund mom la yalla xagn yalla ñu yalla defal ay mbokk yu bax mbokku bax moy ki nga xamne lu sa tukki yag yag yag al bo dikke do fekk lu na xari mbokku mu bax moy ki nga xamne boko woné ginnaw bepp taxaway bo warona taxaw ci sa ci sa njabot ci sa kër ci sa dekk da naka taxawé ba mat mbokku bax moy ki nga xamne bepp xéetu denkan bo tek ci ay loxom ak wor du ca tabbi mukk ci adina ak lum gis ay musibe musibe wor du ko taxa tabbi ci bir wor gogol mbokku mu bax mo taxone sunu borom di wax ne sayyidina musa kat dako ñaanon ci jamono yalla ma ngi lay ñaan nga degeeralema mbokku mu bax mo xamne du wor du lor te alali ger du ko ciot waj'alni waziran min ahli harun akhi ushd bihi azri واشركه في امري كي نصبحك كثيرا ونذكرك كثيرا انك كنت بنا بصيرا يلا يلا ما جفرل كوماي دغرل دي سما بوك بوك تي مان يلا نغما دغرلي تي موم ليپ لو باخ لو ني ديف ني ماسكو اند ليپ لو باخ لو ني ييك ني ماسكو ييغندو موكوم باخ مومو نك بو دغو دي سلال دي ديمبالي موكام تا يلا تاخ ديكو دولل دو ووتيك موم موك té ñariñal adina sabab ko mbokku mu bax mom di baye lim am lepp ngir yëkëti mbokkam mom jappé bopam mu jappé ko nim jappé bopam di sélal digënté mak mom nga xamné sélal gi da koy yobé mu diko jëflanté ak mom waxtu faatu ak waxtu dund doon asgot diko téddi jikko di jambar am bañu murus du jaay diiné ci alali adina amum xel té bari pexé té pexé lepp di lu baax depp ak mbokk mi seigne touba di wax ne wal akhu haqqan wal khalil siqa andar min kulli qalilin haqqa mbokk mu deug te bax tamen nima wax ak kharit bu bax ño gëna neew luy neew ci jamono inna akhaka al haqq man yas'a ma'ak wa man yadur nafsuhu li yanfa'ak neena mbokk sa mbokk deug moy ki dox and ak yow lu lay dal dal la mom loy am am ko ak mom loy ñak ñak ko ak mom te yalla rek tax moy ki lor bopam ngir jariñ la ومن اذا ريب الزمان صدعك شتت فيك شمله ليجمعك موي كو خامني بو مصيبه نيوي اكي تيونا اكي ميتت اكي تيس اك فم مانا جوغي مو نانغو ديكو اندكوك ياو دون دي بامي نيه سا فكيو كو تليم ام ليب تي خام خام تي علال تي درجه دانكو ماسي تساري غير ورالي لكو باغا جاك باغا جاك باغا باغا باغا كيرو غي ام لاغا بغ واي رجاتيك دو ام سول نين قلت ومن يخفي الخنا ليرفعك سنت با نينا ماني moy ki neub sey ñawtef ngir yëkëti la mbokku mu bax momu nak mo war lol serigne touba radiyallahu anhu ci bisub tay bi mu gëreum mbokam mu tedd mbokam mu bax muy serigne ibrahima fati borom darul mu'ti ngir taxaway bo xamne taxaw nako nak